ئىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

قىلىپ زورىيىۋاتقان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تېخىمۇ مۇھىم دەۋر بۇرچى ۋە خەلقئارا مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالماقتا. رەئىس شى جىنپىڭ تيەنجىن باشلىقلار يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دۇنيا ئۆزگىرىشىگە بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇپ جىددىي قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشىنى جۇڭگو ئەقىل پاراستى ۋە جۇڭگو لايىھەسى بىلەن تەمىنلەپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ كۈچلۈك ئالقىشىغا ۋە ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇشىغا ئېرىشتى. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەتنىڭ ئۈلگۈسى بولۇش سۈپىتى بىلەن دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىشنىڭ ياخشى ئۈلگىسى بولۇپ، رايون ھەمكارلىقىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلىرىنى دۇنياۋى ئىدارە قىلىشتىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنىڭ زور قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇرۇپ، خەلقئارا تەرتىپنىڭ تېخىمۇ ئادىل مۇۋاپىق يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈردى. جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى بىلەن 25 يىل ھەمنەپەس تەقدىرداش بولدى. كەلگۈسىگە يۈزلەنگەندە جۇڭگو ھەر قايسى تەرەپلەر بىلەن شاڭخەي روھىدا داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ، 4 چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دۇنيانىڭ تىنچلىقى مۇقىملىقىنى قوغداش ئۈچۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى كۈچىنى قوشۇپ، دۇنياۋى ئېچىۋېتىش ھەمكارلىققا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى مەسئۇلىيىتىنى نامايان قىلىپ، پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق قىممىتىنى ئەۋجالدۇرۇش ئۈچۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئۈلگىسىنى يارىتىپ، خەلقئارا ئادىللىق ھەققانىيلىقنى قوغداش ئۈچۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ.

ئىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. بۈگۈنۈش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشىئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

ئىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشىئالىمىز. مەن ئاراپ توسەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

قىرىپ ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ پۇختا قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىغا تۈرتكە بولدۇق. خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە ئورتاق بېيىشتى چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش، ئىجتىمائىي ئادىللىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ تۈپ مەۋقەسى ۋە مەقسىت قىلىپ، ئىسلاھات تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلقنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل نەپكە ئېرىشتۈردۇق. تۈزۈم ئارقىلىق يېتەكلەشتى چىڭ تۇرۇپ، تولۇق قاپلاش، ئاساسقا كاپالەتلىك قىلىش، كۆپ قاتلاملىق بولۇش، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇش قاتارلىق نىشانلارنى چۆرىدىگەن ھالدا ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتتۇق. دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات داۋامىدىكى مەسىلىلەرنى ئىسلاھات چارىسى ۋە يېڭىلىق يارىتىش تەپەككۇرى ئارقىلىق ھەل قىلىپ، تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى قەتئىي تۈگىتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتى چىڭ تۇرۇپ، ھەم پۈتۈن كۈچىمىزنى ئىشقا سېلىپ، ھەم مادارىمىزغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيەسىنى ئىقتىساد ۋە مالىيە كۈچىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىلى ئېشىشى ئاساسىدا ئۆستۈرۈپ، ئەمەلىيەتتىن ئايرىلىپ قالمىدۇق، باسقۇچتىن ھالقىپ كەتمىدۇق. بىز بۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلەردە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئۈزلۈكسىز يەكۈنلەپ، ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، 14-نچى بەش يىللىق ھەتتا تېخىمۇ ئۇزاق مەزگىللىك ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنى ئىلمىي پىلانلاش كېرەك. پارتىيە 19-نچى نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5-نچى ئومۇمىي يىغىنىدا 14-نچى بەش يىل مەزگىلىدىكى دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات پىلانى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئۇنى بىرمۇ بىر چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، يىرىك پىلانغا كىرگۈزۈپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. سىستېما قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى تەلەپلەرنى ياخشى ئىگىلەپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش، تۆت ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىشتا ئويلىشىش ۋە پىلانلاش كېرەك. ستراتېگىيەلىك نەزەرگە ئىگە بولۇپ، خەلقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇش ئىستىكىگە لايىقلىشىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىش مۇساپىسىگە ئۇيغۇنلىشىپ، بالىلار يەسلىگە كىرەلەيدىغان بولۇش، ئوقۇيدىغانلار ئوقۇيالايدىغان بولۇش، ئىشلىگەنلەر ھەق ئالالايدىغان بولۇش، كېسەللەر داۋالىنالايدىغان بولۇش، ياشانغانلار كۈتۈنەلەيدىغان بولۇش، ئۆيسىزلەر ئۆيدە ئولتۇرالايدىغان بولۇش، ئاجىزلار يار يۆلەككە ئېرىشەلەيدىغان بولۇش جەھەتتە يېڭى ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇش كېرەك. خەۋپ خەتەر ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەلگۈسى 5 يىل، 15 يىل، ھەتتا 30 يىلدىكى ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى، ئوتتۇرىچە كۆزلىمە ئۆمرىنىڭ ئۇزىرىشى، تەربىيەلىنىش مۇددىتىنىڭ ئېشىشى، ئەمگەك كۈچلىرى قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىق تەرەققىيات يۈزلىنىشلىرىگە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى دۇچ كېلىش ئېھتىمالى بولغان يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىپ، خىزمەتتىكى ئالدىن كۆرەرلىك ۋە تەشەببۇسكارلىقنى ئاشۇرۇپ، سۇ كەلگۈچە توغان تۇتۇپ، تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك. خەلقئارا نەزەر دائىرىنى كېڭەيتىپ، چەت ئەللەرنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىغا دىققەت قىلىپ، ئۇلاردىن تەجرىبە ساۋاق ئېلىپ، ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقتا يېتىشىۋېلىش ۋە ئېشىپ كېتىشكە قارغۇلارچە ئىنتىلىپ، ئوتتۇرا ھال كىرىم توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىز، ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقنى كېڭەيتىۋېتىش يولىنى تۇتۇپ، جەمئىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. شۇنداق بىر قائىدىنى ھەر ۋاقىت ئەستىن چىقىرىشقا بولمايدۇكى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ مۇناسىۋىتى كىيىم بىلەن سۇنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ. تېز سۇدا قېيىق ئۈزىدۇ، چوڭقۇر سۇدا پاراخوت ماڭىدۇ. بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلساق، كېمىمىز يا قۇمغا پېتىپ قالىدۇ، يا كۆمتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ئۈچىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ

قۇتۇلدۇرۇش سىياسەتلىرىنى سالماقلىق بىلەن بىكار قىلىش ھەمدە باشقا سىياسەتلەرنى بىكار قىلىش بىلەن سىلىق جىپسىلاشتۇرۇش كېرەك. بۇ قېتىمقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۇسۇللارنى يەكۈنلەپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنىڭ زور تاسادىپىي خەۋپ خەتەرگە جىددىي ھازىرلىق كۆرۈش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى مۆلچەرلىگىلى بولىدىغان تۇغۇلۇش، قېرىش، ئاغرىش، ئۆلۈش قاتارلىق ئادەتتىكى خەۋپ خەتەرلەرگىمۇ، مۆلچەرلەش قىيىن بولغان ئادەتتىن تاشقىرى خەۋپ خەتەرلەرگىمۇ تاقابىل تۇرالايدىغان قىلىش كېرەك. ئاخىردا تۈزۈمنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ۋە قېلىپلاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش مەسىلىسىنى تەكىتلەپ ئۆتىمەن. دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى بەرپا قىلىنغان دەسلەپكى مەزگىلدە جايلارنىڭ دادىل يېڭىلىق يارىتىشى، ئۈزلۈكسىز ئىزدىنىشىگە ئىلھام بەرگەن ئىدۇق. ھازىر دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىدا دۆلەت يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتنى بىر تاختا شاھماتتەك پىلانلاشقا توغرا كېلىدۇ. تۈزۈمنىڭ قاتتىق چەكلىمىسىنى كۈچەيتىپ، تۈزۈمنىڭ يۈرۈشىنى باشقۇرۇش ۋە نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىش كېرەك. جايلار ئومۇمىيەت ئېڭىنى تۇرغۇزۇپ، تۈزۈم ئىسلاھاتىنىڭ تەلىپىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈشى لازىم. بەلگىلىمە خىلاپ ھالدا يەرلىك كىچىك سىياسەت چىقىرىۋالسا بولمايدۇ. مۇئەييەن مەزگىلدە رايونلارنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيەسىنىڭ پەرقلىق بولۇشىغا يول قويۇشقا بولىدۇ. لېكىن تۈزۈمنى بىرلىككە كەلتۈرۈش نىشانىدىن تەۋرىنىشكە، ئۆزبېشىمچىلىق قىلىشقا، باشقىچە يول تۇتۇشقا بولمايدۇ. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئىجتىمائىي كاپالەت خىزمىتىنىڭ مۇھىملىقىغا بولغان تونۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇنىيەتنى ئىگىلەپ، بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى ۋە تۈرلۈك ئىسلاھات لايىھەلىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇپ، پۈتكۈل خەلقنى قاپلىغان ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشتە ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجە يارىتىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزىنى ئاڭلاپتۇق.

Şu küngüçe ikisinin bir-birge açıqlanışları bir qetimmo kün boyu davam qılıp baqmagan idi. Bugün birinci qetim şundaq boldi. Bu açıqlanışmo emas. Arğa faqat qorsaqtiki gapni elip qalmay devetkenlikten düşken azraq soğukçılıq idi. O atnın guanamısını eliş üçün öyge kirgende tərini muzdak qılıp annağı ləp bidi bir qarap qoygan idi. O onunğa nemi üçün aşındaq nəzər bilən qaraydı. Bopdu, qarapdı. Qarğandikin onun yürgünün par-parı bolup ümitsizlik işi de oltırğallıqını köməmdi. Körüp turup nemiş qiyana heç iş yoqtak bəxudük meñip çıqıp ketidi. O onunğa suğuk muamili qılıplı qalmay yeni texi öç bolup ketkendek mi qılıdı. O çoqum talada bir xotinni yaxşı görüp qalğan kep. Şundaqlıqqa eniq turmamdı. Anna bir yaqtın onun şapqasızlık bilen etkan hem sözlerini əsləp, yeni bir yaqtın eytişini oylap, eyt almağan sözleri dəp bir münci gəplərini özünün təsəvürü bilen toqıp çıxıp, şunun bilen teximi boğulup qaldı. Mən sizni tutup qalanmay mən. Varonus ki şundaq mı deyişi mümkün? Qayaq kessiniz ketin. Siz belkim erimnin ilkige yeni qaytıp barman dep oylap, onundan acırış xetini anmağan boğuydunuz. Boptu, qaytıp ketin. Pul lazım bolsa mən berimən. Sizge qancı robli gerek? Anna, kopal ademlənin ağızdan çıkışı mümkün bolğan, her xil ən qəbik sözlərini öz xiyalıda Vronski etqandək oylab, onu zadılı keçirgüsü gəlmədi. Bu səmimi, ax gönül adəm, tix tünə güllü qəsəm berib, məni çin yürgüdün yaxşı gördüqallıqın etqan idi o? Arqıdılla, o özgü özü yəni şundaq dedi. Mən mü burun köp qetim onudun yamallab, özümünü qiynab jürdüm. Bu mu zörürütü yoklu işla idi o? Anna, Wilson'nun yenigi berip kelişki ketken, iki saatten başka vaqtının hemmisini xiyal ve aşındak perezle bilen ütküzdi. Hem iş berbat boldu mu, ya ki yakşilişip kelişten ümit bağ mı? Bu öydün hazırlı keçiş gerek mu, ya ki onun bilen ahir qiqetim bir körüş valgandın kiyim mu? Anna onu bir gün, bir akşam saklıdı. Ahırda hizmetkarıga, onunğa beşi ağırıp ketip, yetip kaldı, dep eyt, dep koyup, ucursuğa kırıp ketti. Ama könlü de, eğer hizmetkarının şu gepini anlığandın kiyim mi, yenimgi kırsa, demek o meni yenil yaxş gördü, diyen gep. Navada kırmısa, işinin tügeşkeni şu. Uçakda mən nemi kılışımını özüm bilmen dep oylap kaldı. Keçide o annanın toxtuğan avazını, o bəgən qonqıraqını, ayağı tivişlerini, hizmetkar kız bilen kılışkan geplerini anlap yattı. O hizmetkar kızının gepini anlap, ras oxşaydı dep oyludu mu, başka hiç kandak gep sormay, özünün ucursuğa kırıp ketti. Qarğanda, Әмді іш түгішіпті. Аннаның көзіге үлім бірділі шындақ рошен, шындақ еніқ көрінішкі башылды. Вронскийнің жүрігіде өзгі болған үлгіркі мұхаббетіні ойғы тішнің. Вронскийні жазалашның. Өзінің жүрігі кірвалған иблісінің Вронски білен болған елішта ғалбі қылышының бірдім-бір чарысы өлім еді. Воздовенискіғі беріш бағамасылық, ерідің ажыршыш хетіні еліш алмасылық, Анна үшін әмді кіч-кіш болып қалған еді. Әхмейді йоқ еді. Пәкәт бірлі ішіні қылыш керек. О болсымы Вронскийні жазалаш. Anna hazır iç üçün şeşidin əpiyon doğrusunu
ادە تىكچىلىك ئېلىۋېتىپ بىردىنلا مۇشۇ شېشىدىكىسىنىڭ ھەممىسىنى ئىچىۋەتسەم ئۆلىمەنغۇ. نېمە دېگەن ئاسان ئۆلۈم بۇ؟ دەپ ئويلاپ قالدى. ئارقىدىنلا ۋرونىسكىنىڭ قانچىلىك ئازابلىنىدىغانلىقىنى، پۇشايمان قىلىدىغانلىقىنى، ئۆزىگە بولغان مۇھەببىتىنى ئەسلەيدىغانلىقىنى، ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىشقا ئۈلگۈرەلمىگەن كۆرۈنۈشلەرنى ئويلاپ تاتلىق تەسەۋۋۇرلار ئىچىگە كىرىپ كەتتى. ئاننا كارىۋاتتا كۆزى ئوچۇق ياتاتتى. يېنىپ تۈگەۋاتقان بىر تال شامنىڭ ئاجىز يورۇقىدا نەقىشلىك تورۇسقا، تورۇسنىڭ بىر چېتىگە چۈشۈپ تۇرغان چىمىلدىقنىڭ كۆلەڭگۈسىگە قاراپ يېتىپ، ئۆزى ئۆلۈپ ۋرونىسكى ئۈچۈن پەقەت خاتىرگىلا ئايلىنىپ قالغاندىن كېيىن ۋرونىسكىنىڭ قانداق روھىي ھالەتكە چۈشۈپ قالىدىغانلىقىنى تىنماي كۆز ئالدىغا كەلتۈرەتتى. مەن نېمىشقا ئۇنىڭغا شۇنچىلا رەيىمسىز گەپلەرنى قىلغاندىمەن؟ نېمىشقا بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلماي ئۆيدىن چىقىپ كەتتىم؟ ئەمدى ئۇ يوق، بىزدىن مەڭگۈگە ئايرىلدى. ئەمدى ئۇ نەدە؟ دەپ ئۆزىنىڭ گۆشىنى ئۆزى يېگۈدەك بولىدۇ دېگەنلەرنى ئويلايتتى. چىمىلدىقنىڭ كۆلەڭگۈسى بىردىنلا تەۋرىنىپ پۈتۈن تورۇسنى، تاملارنى قاپلىۋالدى. بىرلا ۋاقىتتا يەنە باشقا ياقتىن كېلىۋاتقان كۆلەڭگۈلەر ئاننىغا قاراپ يوپۇرۇلۇپ كەلدى. شۇ بىر دەقىقە ئىچىدە ئۇ كۆلەڭگىلەر يوقىلىپ، ئارقىدىنلا يەنە تۆت تەرەپتىن كېلىشكە باشلاپ، تەۋرىنىپ يەنە بىرلىشىپ، ئارقىدىنلا ئۆي ئىچىنى قاراڭغۇلۇق باستى. ئاننىڭ خىيالىغا بىردىنلا ئۆلۈم كېلىپ، ئۆلۈم ۋەھىمىسى ئۇنى شۇنچىلىك قورقۇتتىكى، شۇ بىر ۋاقىتنىڭ ئىچىدە ئۇ ئۆزىنىڭ نەدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلەلمەي قالدى. ئۆچۈپ قالغان شامنىڭ ئورنىغا شامدىن يەنە بىرنى ياندۇرماقچى بولدى. لېكىن قوللىرى تىترەپ، سەرەنگىنى زادىلا تاپالمىدى. ياق، نېمە بولسا بولسۇن، مەن ياشىشىم كېرەك. مەن ئۇنى ياخشى كۆرىمەن، ئۇمۇ مېنى ياخشى كۆردۇ. بۇنداق ئىشلار بۇرۇنمۇ بولغان، ھەممىسى ئۆتۈپ كەتكەن، بۇمۇ ئۆتۈپ كېتىدۇ، دەيتتى ئاننا ھاياتقا قايتىش خۇشاللىقىدىن مەڭزىنى بويلاپ ئېقىۋاتقان ياشتىن كۆزلىرى تورلىشىپ. ئۇ ئۆلۈم ۋەھىمىسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئالدىراشلىق بىلەن ئۇنىڭ كۇتۇپخانىسىغا كىردى. ۋرونىسكى كۇتۇپخانىسىدا قاتتىق ئۇخلاۋاتقان ئىكەن. ئاننا ئۇنىڭ يېنىغا باردى ۋە شامنى ئېگىزرەك كۆتۈرۈپ ئۇنىڭ يۈزىنى يورۇتۇپ چىرايىغا بىر ھازاغىچ قاراپ تۇردى. ئۇ ھېچنېمىنى تۇيماي ئۇخلاۋاتاتتى. ئاننا ئۇنى بەكمۇ ياخشى كۆرەتتى. ياخشى كۆرگىنىدىن ئۇنىڭغا قاراپ تۇرغان شۇ ئارىلىقتا كۆزلىرىدىن مېھىر مۇھەببەت ياشلىرى تاراملاپ تۆكۈلۈشكە باشلىدى. شۇ تۇرقىدا ئويغىنىپ قالىدىغان بولسا، ئۇنىڭ ئۆزىگە يەنە شۇنداق سوغۇق نەزەردە قارايدىغانلىقىنى ئاننا بىلەتتى. شۇڭا ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ مۇھەببىتى توغرىلىق گەپ قىلىشتىن ئاۋۋال بۈگۈنكى ئىشتا ئۇنىڭ ئەيىبلىك ئىكەنلىكىنى ئۆزىگە ئىسپاتلاپ بېرىش كېرەك ئىدى. ئاننا ئۇنى ئويغاتماي پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسەپ ھۇجرىسىغا قايتىپ چىقتى. ئەپيۇن دورىسىدىن ئازراق يەپ تاڭ يورۇشقا ئاز قالغاندا ئۇخلاپ قالدى. لېكىن تىنماي قار بېسىپ پات-پات ئويغىنىپ كېتەتتى، يەنە ئۇخلاپ قالاتتى. ئۇخلاشقا ياتقاندىن كېيىن ئويغانماي تولۇق ئۇخلاپ باقمىدى. سەھەردە ئاننا ۋرونىسكى بىلەن تېخى تېپىشمىغان چاغلىرىدا كۆپ قېتىم كۆرگەن قورقۇنۇشلۇق چۈشىنى يەنە كۆرۈپ بىردىنلا ئويغىنىپ كەتتى. چۈشىدە ساقىلى پاقپىيىپ تۇرغان بىر بوۋاي مەنىسى يوق فرانسۇزچە بىر گەپلەرنى قىلىپ ئېڭىشىپ بىر پارچە تۆمۈر بىلەن ھەپىلىشىۋاتقۇدەك. بۇ چۈشنى قاچانلا كۆرسە ئاشۇ بوۋاي ئۇنىڭ بىلەن كارى يوق، قولىدىكى تۆمۈرنى ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ ئۇ يەر بۇ يەرگە تىقىۋاتقانلىقىنى ۋەھىمە ئىچىدە ھېس قىلاتتى.
Muzdek terge patkan Anna çöçüp oyğınıp getti. Anna ornadın turganda tönögünkü bir gün onun xuddi tumandek bilindi. İkimiz pekat tergişipli kaldık. Başka çoğun iş yok. Bundaq işla köp getim bolgan go. Men beşim ağır vatudu dedim. O kırmadı. Şolu iş go. Eti mağımız. Şuna onun keşiği kırıp çıkıp, andın tayarlık kılay. Dedi Anna, işçi de özgü özü. Andın onun kütüphanısı da işgeldikini bilip, asta şu tarafı karap mağdı. Mehmanhanının ötüp getip, derizidin bir peytonunun şık aldığı kilip toktuğallıkını anladı.